0: bare skal være personlig interessert, men også beherske det svært godt.
1: Mm. Du kan få, vil du legge til noe
0: som
1: kort,
0: Ingrid? Som jo urettferdig, da.
2: Men, ja, bare at, altså, også Kleveland sin garderobe, Ragnhild, den vel stort sett skreddersydd.
0: Den er mye skreddersydd, men ja. Også en gjenbruksgarderobe mm, for en mm. som ikke sant, i det kulturelle strata, hvor du har mulighet mm. Til ja. å hva skal man si, bruke interessen dine på dette her, da. Mm,
2: så den er fantastisk, men ganske avansert.
1: Ja, ja.
0: Det nettopp det. Hun er avansert, men ja. Det betyr jo også at hun er en mann som er interessant å kikke på, en av de få som er interessant å kikke på, for du ser at hun har en personlig tilnærming til hva det å kle seg.
1: Ja, så en hyllest til Åse Kleveland på tampen der også, og så håper jeg at den praten her ga det som hører på noen nye tanker rundt det her med klær, og hva det kan signalisere.

Janet Jackson som jo var kjent for å entre det her røde løperen med store dressjakker I ekte 90-tals stil, power suits, som jo har vært tema her I etikettaten I dag. Og helt på tampen så skal jeg ta med en melding fra Berit, fordi hun har sendt oss enda et gøtt argument for å ta på seg dressjakke I en profesjonell setting. Den har lommer. Dameklær har jo sjelda lommer, så derfor tok da lærer Berit ofte på dressjakken da hun jobbet før hun ble pensjonert. En plass må en jo ha alle de her småtingene som en må ha med seg til enhver tid. Takk for melding, Berit, og alle de andre som har engasjert ikon I inboxen vår. Og takk for følge med Høyrestad neste søndag herifra til samme tid. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Nå det gjengen I Kompass som skal slå og følge med det her I kanalen. Men først, på slaget 1, får vi siste nytt fra NRK Nyheter. Og 1 blir den etter den her.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann I Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand I provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet. Derfor ble det ikke kjent hva som årsaken til at det begynte å brenne, men politiet sier de undersøker saken. Det all grunn til å være skeptisk til de nye Meta-brillene, det mener teknologiekspert og byråleier I Coxit, Magnus Brøyn. Meta har lansert briller som ser helt vanlige ut, men glasa skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høgtalerer og kunstig intelligens.
1: Det jo det som litt urovekkende med dette, det at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn I deres hverdag og utfordre personvernet deres, men I tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det det nok ikke alle som klar over når de løper I en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
0: Det sa Magnus Brøyn. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot hamna I Odessa I natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av denne eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land I Afrika og Asia, det skriver NTB. Samstundes kan det se ut som russisk økonomi skranter. Penger som før var lett tilgjengelige, til dømes fond og sal av olje og gass, vanskeligere for Russland å få tak I. Dermed gjør russiske styresmakter drastiske valg.
2: Nå selger man altså de statlige eiendelene I flyplasser, de beslaglegger private virksomheter for å få mer penger, og de øker skatter og avgifter. Ikke minst altså prisstigningen, inflasjonen stor. Alle russere ser at økonomien, at alt blir dyrere her, og lønninger og pensjoner stiger ikke tilsvarende. Sånn at, at det skjer noe, ja, men hvor alvorlig det hvor langt unna man et eventuelt sammenheng, det uhyre vanskelig å si.
0: Det fortalte korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse. Dette var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

0: Go with the hair og end of beginning. Du lytter på Kompass I NRK P1, og nå skal vi tilbake til samtalen som jeg hadde med Marie Åkre I sommer på Olavsfest I Trondheim. Men så det jo litt av et rivjern på det med åpenhet da, og så det sånn der at når du da går, når du får diagnosen, så bestemmer du deg for å være åpen med en gang. Det var så å si samme kveld, så skulle dere på et vennetreff, og du bare ville fortelle om det her. Mm. Selv om mannen din kanskje synes det var litt forhastet, eller?
1: Ja. Men altså, vi med I en husgruppe, som vi har vært sammen om I mange år, og leser et ord, og snakker om sant om livet. Jeg kunne ikke sitte der og ikke si hva jeg hadde fått. Jeg kom jo omtrent rett fra informasjonen om diagnosen, og det jo nydelig å få lov å prøve å formulere det for første gang, da. Sammen med flotte venner som tar imot og gir respons. Så, og generelt også tenker jeg at jeg har lært meg at sannhet frigjør. Jeg vil dele liv, sant. Og jeg har fulgt så mange til døden, og undervist så mye kreftomsorg og verdig død, at jeg tror på de teoriene om at det bedre å vite enn ikke å vite, det bedre å snakke om det enn å ikke snakke om det. Mm. Så det en sånn grunnsyn som jeg bare gjorde.
0: Mm. Men allikevel så har du merket at en del... Synes det vanskelig at de kanskje trekker seg litt unna, eller hvordan merker du det?
1: Ja, jeg har merket det at noen ringer ikke. Noen går på andre siden av gata. Men jeg har heldigvis nære sykepleievenner og kolleger og denne husgruppa og nok personer som sjekker ut og spør hvordan det går og og gjerne vil bry seg hvis jeg trenger det. Og så har jeg en utrolig flott mann da, og to døtre som støtter meg veldig. Mm. Og så har jeg en kjæreste I nabohuset som heter Solo, han en cobberdog. Sånn at nesten hver formiddag så henter jeg han, og så løper vi I bymarka, og han vet alt. Mm.
0: Sa 80-åringen som springer I bymarka. Men hvorfor tror du det sånn at noen av oss går på andre siden av gata når det kommer en person som vi kjenner med en alvorlig diagnose?
1: Jeg tror det en type avmakt I det mest. For jeg velger å tro det. Det jo ikke så lett å velge, skal jeg si at jeg har hørt det, eller skal jeg ikke si det? Skal jeg spørre hvordan det går, eller skal jeg ikke spørre det? Og jeg sitter her og flagger sannhet og åpenhet, og har på en måte trenet opp det I mitt liv, da, som årsykepleier og nær døden og sånn, så jeg har på en måte kompetanse til å snakke det. Så jeg forventer ikke at folk kan snakke det. Men den der nonverbale kommunikasjonen deilig at folk ikke går forbi meg da, og jeg har ikke sett så mange som har gått over til andre siden av fortøvet som jeg har registrert, jeg har ikke det. Mm. Det mange som har tatt kontakt og bedt meg ut på kvinnelunch på to tårn. Og, mm.
0: ja. Men føler du det annerledes da? Du en annen person nå enn for 5 år siden?
1: Jeg smaker på en pasientrolle som jeg aldri har prøvd før. Jeg har bare vært frisk. Så sånn sett så jeg annerledes. Jeg redd. Jeg gråtlabil. Mm. Jeg kryper fort inn I armkroken til mannen min og snufser litt. Og, ja, lærer meg å være litt mer hjelpeløs. Da.
0: Mm. Hvordan det?
1: Fremmed? Egentlig så det fint.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Ozzy Osbourne og Dreamer I NRK PN og Kompass. Vi skal tilbake til samtalen jeg hadde med Marie Åkre, som har fått Alzheimer-diagnose, og som fortalte om det I sommer på Olavsfest. Marie, vi må gå litt tilbake, fordi nå skal vi inn på sykepleierlivet ditt. Og da du begynte å jobbe I helsevesenet, så var det nesten mer en dyd av nødvendighet enn lyst, holdt det på å si, for det var så mange unge hjemme, var det ikke sånn?
1: Jeg født på Jevnaker og har hatt flotte foreldre, og pappa bygde et stort hus etter krigen, og ei elv gjennom hagen, og fantastisk. Men da jeg var 17 år, så kom pappa og sa det, Maien, nå må du flytte, Maien heter jeg I familien, nå må du flytte hjemmefra, for vi har ikke råd til at du bor hjemme lenger. Da var jeg 17 år.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg var så sjokkert, for jeg skulle begynne på artium, og jeg var helt I full fart med å tenke det. Men han mente det, og han sa at mamma har ringt en dame hun kjenner på Ullevål sykehus som har skaffet deg krisehjelpjobb på hudavdelingen I Oslo. Så nå har du jobb på Ullevål sykehus og må dra dit.
0: Ja, vær så god. Ja,
1: vær så god.
0: Hvordan var det da?
1: Nei, jeg satt på bussen og gråt. Mm. Jeg gjorde det, jeg var helt sjokkert. Mm. Men jeg ble innlosjert på en av de tomme avdelingene på Ullevål med kofferten under senga de første ukene, og der bodde det 12 andre sjokkerte ungdommer.
0: Så. Sånn rekrutterte man til helsevesenet før I tida.
1: Ja, da. Og oversyker ble på hudavdelingen og satt og røyka på vaktrommet og syntes det var greit at jeg kom.
0: Men, altså, men det skulle bli en forelskelse det også, helsefaget.
1: Ja, jeg elsket det, og jeg ble oppfordret til å ha et samarittkurs på sykepleiehøyskolen Norges Høyre, nede I gata nedenfor Ullevål. Og jeg var ikke I tvil om at det var sykepleier jeg skulle bli. Mm. Så parallelt med det da, så ble jeg forelsket I en trønder, og det var jo litt problematisk, men derfor så ble det Trondheim og ja. Utdanning her I Trondheim.
0: Det kanskje den beste. Du, du har jo... Marie, du har jo blitt kalt en guru innen kreftomsorgen, og du har også blitt kalt storesøster Maria av dine kolleger. En sykepleier skrev om deg en gang. Det sånn at jeg glemmer både tid og sted når hun snakker. Det kommer innenfra. Hun snakker til og om og med på en måte sånn at jeg priser meg lykkelig over å få lov til å være sykepleier. Hvordan det å være forbilde?
1: Jeg blir litt genert av det, for jeg skjønner ikke at jeg det, men jeg et engasjert menneske, det vet jeg. Og jeg elsker å være sykepleier og oversykepleier og fått masse goodwill rundt meg og fått bidra til, jeg skjønner jo at jeg har fått være en sånn bidra til verdighetsarbeid I sykepleietjenester på sykehus. Så det jo en takknemlighet jeg har, men jeg tenker ikke så mye på, det noen som sier, å det selveste? Og da blir jeg litt lei meg. Mm.
0: Du forbereder deg på å bli litt mer genert, for Lille Sverresdatter Larsen, som forbundsleder I Norsk Sykepleierforbund, der du æresmedlem, mm. hun hadde lyst til å sende en hilsen til deg. La oss høre på hva hun har å si.
2: Kjære Marie, Norsk Sykepleierforbund sitt æresmedlem, og det henger høyt, det vet du. Jeg så glad I deg, og jeg så glad for det som du har skapt for oss. Du en fantastisk og inspirerende person. Du har gitt sykepleien et språk. Et språk for dømmekraft og verdighet og barmhjertighet og det modige møtet. Og du har lært oss at ordene I bruk, det ikke bare beskrivelse av en virkelighet, det med på å forme den. Du har vært en pioner, fordi du våget å løfte frem det som ikke alltid kan måles. Etikk, refleksjon og menneskeverde. Og du har minnet oss om at de viktigste beslutningene I helsetjenesten, de tas ofte I møte mellom menneskene, og ikke I systemene I seg selv. Og du har gitt oss rom. Rom for refleksjon, og rom for ettertanke, og rom for å utvikle den dømmekraften som gjør oss I stand til å handle, når ingen fasit finnes. Du, Marie, du et fyrtårn. Ikke bare for oss sykepleiere, men for hele helsetjenesten. Fordi du har gitt oss et språk og et kompass som fortsatt viser retning.
0: Det var Lille Sverresdatter Larsen.
1: Generøse Lille.
0: For å si sånn, jeg har hørt folk få verre attester enn det der.
1: Overveldende. Ja, nei.
0: Og vel fortjent, det høres det ut som.
1: Takk, Lill.

0: Emilie Hallow og det her. Neste stasjon heter sangen. Du lytter på Kompass I NRK P1, et livssyn, verdi og etikkprogram med Paul Plassen I studio. I sommer hadde jeg besøk av Marie Åkre, en nestor I norsk sykepleie, på scenen foran Nidarosdomen I Trondheim under Olavsfest. Og denne timen så får du høre utdrag fra det intervjuet, og du kan høre det som en helhet om du går inn I appen NRK Radio. Marie Åkre, da du skulle være med å bygge opp ny kreftavdeling og hvordan man skulle jobbe med kreft på sykehuset I Trondheim, så skulle egentlig stedet hete Blokk 32, og da sa du det skal hete kreftavdelingen. Hvorfor var det så viktig for deg?
1: Det var ikke bare jeg, men det var han som kom fra Radiumhospitalet, professor og overlege Olbjørn Klepp. Vi var todelt ledelse på kreftavdelingen, og vi tenkte at nå skriver vi kreftavdelingen over døra. Så dette med sannhet og åpenhet var vi så samstemte om. Jeg hadde vært sykepleielærer og prøvde å snakke sant om døden og verdighet til elevene, og han kom fra Radiumhospitalet og ville bygge en litt annerledes kultur. Så vi var så samstemte om det at her heter det kreft, Og etter hvert så ble det også en ekstra etasje hvor det heter lindrende behandling og verdig død. Altså det ikke navnet på den nye seksjonen vi fikk, men jeg ville starte et hospice I en ekstra etasje etter noen år hvor de som hadde kort forventet levetid fikk helhetlig lindring og moden trøst, og det har vært et eventyr av et yrkesliv å få være med på det.
0: Og ut med visittider og inn med familien når de vil.
1: For ja. Ja. Ja, og kan jeg fortelle om en liten gutt? Jeg sto I heisen en dag fra seksjonen lindrende behandling og ned, og moren og den femårige gutten sto I heisen, og så sier femåringen, «Mamma, jeg må opp til pappa en gang til!» Og mamma sier at, «Nei, nå har vi vært her så lenge, nå skal vi dra. Vi skal kjøre langt, og vi skal hjem.» Og gutten sa, «Mamma, jeg må opp til pappa en gang til!» Og hun sa, «Nei, det kan vi ikke.» Så tillot jeg meg å si at, «Kan du vente I vestibylen, så blir jeg med gutten opp veldig fort.» Så kjørte vi opp hos SLB og gikk inn på rommet, og der lå den døde pappaen. Og så går femåringen bort til pappa og lukker opp det ene øyelokket, og så sier han, «Ha det, pappa! Jeg glemte å si ha det!» Og så kunne vi dra. Og det synes jeg har noe med dette med sannhetens kraft og åpenhetens betydning, også for barn. Og det litt av det der snakk sant om livet-prosjektet, som egentlig så takknemlig for å dytte litt, da. For det trenger vi fortsatt.
0: Det her litt vanskelig å spørre om, men siden du utfordret oss til å stille modige og åpne spørsmål og prate om døden, har du tenkt noe på hvordan du vil at din siste fase skal være hvis du skal få bestemme selv?
1: Ja, jeg har tenkt mye på det, særlig nå etter at jeg fikk Alzheimer. Da. Og jeg kan lite om siste fase av det. Men jeg har liksom lenge, vi flyttet fra vår treetasjes enebolig og kjøpte oss på ett plan, så jeg har liksom tenkt å dø hjemme. Og jeg håper det fortsatt mulig, på tross av en sånn diagnose. Det liksom den ideen jeg har om å fullføre livet, men nå tenker jeg at det kan bli trøblete for mine nærmeste pårørende og alt det der, men jeg gikk ifra meg det håpet riktig enda.
0: Og så vet jeg at når du ute og løper med bikkja I skogen, jeg gjentar det, løp 80 år, løper med bikkja I skogen, altså, da pratet du med Gud.
1: Det ja, jeg gjør det også.
0: Høyt? Altså, eller ja. Roper du, eller visker du? Eller?
1: Nei, jeg roper ikke.
0: Nei. Nei.
1: Men jeg snakker med Gud og med Solo.
0: Ja.
1: Jeg har en tro som kjempeviktig for meg. Og tror at han veldig nært det som skjer hele tiden. Mm. Og det et godt fotfest å ha I livet. Alt verdt det.
0: Hva ber du om da?
1: Nei, jeg ber om styrke. jeg ber om, jeg takker mye at han nær meg og hjelper meg dag for dag og prøver å leve en dag I gangen. Og så får han en del bekymringsmeldinger da.
0: ja.
1: Ja.
0: Det trua di som gjør også at du har et veldig tydelig standpunkt I debatten om aktiv dødshjelp?
1: Det både troa, men også generelt mitt menneskesyn, altså hele sanne mennesker. Demente mennesker like mye verdt som alle andre og må få leve hele og sanne liv. Og jeg så opptatt av at vi ikke skal tenke at vi skal kvitte oss med noe av det som har med demens. Mennesker ikke demens, mennesker mennesker, fullverdige, verdige mennesker hele livet. Barn og gamle og alle, vi må slåss for livet, hele livet. Sanne liv, og det vil jeg holde på med.
0: Maria og Krem, man sier jo ofte at man kjemper mot en sykdom. Føler du at du driver med en